ne no pa e na no pe di ewa do ka ye ho from yes in e unam kwan so pa africa so e ba kra I say in e ne e ye general public holiday pa pa pa pa